що хизмакнет. Кај дите кад се сакрие под стол, можда не треба се кладит.